0: Volaris 1850, autorizado directo 12.
1: Autorizado en Volaris 1850. Información Guadalajara, buenas tardes. Volaris 1127, abandona 3-3-3-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-2-4-0-
0: derecha.
1: Subida Molo Norte, prendí el efecto y a su derecha, Boris.